0: Allô?
1: Allô?
0: Ode Tresi?
1: Banyo.
0: Yo. Mi walye areo?
1: Yo.
0: E oduma?
1: Besle mi kwa joa ya, Christelle.
0: Ehe.
1: Usi, si biaklo.
0: Nya. Ande si biaklo fwe ma faya, eh?
2: Benye ou nou.
0: Ande sa, kiko. Sengena mouye ba akona reneli ke yo. I jom vwe kou banyele ba Modibo.
2: Ba Modibo.
0: Yo kunti ale wa.
2: Bo fle, tele.
0: Ba, mi nya, mi walye ewe ou.
1: Ye mi nyo, klok me ilike.
0: Nana Elize.
2: Oye, ya bari ke kpa ele.
1: Nyo mi. Nyo mba akwa kou nou ale ilike. Yo, kolong ba fa belike oni mami mu.
0: Manti. Ole li abali ke kpa ile. Oja mo ngani be kosu kulu mu ai be kwa amerike ku.
1: Nyo belike iskai mamu nyo ngwa belike.
0: Nya, yi kosu kulu danu e. Lele sikai. Yo, manti. Sikai lo at juma be ni asun lo.
1: Nti nyo sik ingenieur première année ko deuxième année.
0: Kazu nabaka.
2: Nabaka.
0: Oh, ingénieur. Ye. Yo, ba Noeli. Moni juma, moni ba suni ale.
2: O kaki, asio su nga be obo. Noe wandi be, ba akro asio.
0: Je ni civil, me lebe o bebe kulo. Nabe, nga le o sikl ingénieur. Yo, manti.
1: Yo, nyo Radio Maria, disu penyo belike.
0: Manti.
2: Je suis un peu plus de temps.
1: Yo, Tili, yo amete onu o.
0: Mien bo fè sa kwa si osu.
2: Moni osu sa le.
0: Kwa si, furu avi o, sa nou le fraka.
2: Ya e faye ken le. Erike vi a ju su sien. Ya vi a siye ou mwen yi nou pekpe. E kwa fi osu kon. On yi fè la ke...
0: E amte klo fè bezo, a un ben yinu e.
2: E klo kwa, na yi amte klo fè mengou. Na yi amte klo fè mengou mien.
0: Nouvo risi mou.
2: Bo kon kraka, yo kon kroko.
0: Mon yi en klo lon te la siye de.
2: Ka ofi biye me le mwa ajuwa e.
0: Ajuwa e.
2: Okre ke, e yinu e ko.
0: Kan o gyu mi lo nye ma divye.
2: Yen koko yi sa okon, ni a blofo mwen yo mwa lon. O mwen yi sa ongre le. Ni mwa siye nsou yuye. Na edifiyo e ma ye kon. Nge mi ule mo frake yi na ya fa nyasika.
0: Koti wo.
2: Ma ni a blofo mwen osi a me itu. O bu ngon ngon na. E fredi ken ke anok mwen. Anok mwen.
0: Na kaka ufu nga be o meme nu yo.
2: Ya o sa di ya, onga di nga na yu ele pekpo jawa si ensu.
0: Mba o nga o gonu ya fe.
2: O e fe
0: tek. Ke wule nga le ngo, kama ese ngo, anok mwen ka.
2: Oka,
0: anok mwen ka.
2: Ne ti breble ngo e jeni ola e. No le jenti na mwa fa kpe me ikunu yo. O ma blofo mwa bu ngon ngon na. Kanzu la ete kanga yi wa. O la anok mwen, o le kurungo ni. Ato. Kurungo ni, yo to. Yo ya anok mwen yo.
0: Anok mwen yi sinye le kurungo ni. Manti.
2: Ama, iso mblofo yon afe so ngule da fa ba. Oti sikarike. Sikarike nkusu, sa nyan yu yo fara kakre yo. Oma ngume siyate. Ama, mblofo yon abu yon wangu nao. Yon eswan sorike. Oma efa ya ka soin okun aneke akaki anokun yifwe I soin le o te kurokun ablan ni nu
0: kurokun ablan ni nu che
2: kurokun ablan ni nu
0: be kroken abe tano pren
2: ita ore I wa fanga be fa we be o be kre o ita ore atei be o ba to o sanu
0: asinia radio wa asia wa Ya to e se mamene ya tavi wa ke.
2: Yo ay ma ya jawa.
0: Betuwa. Ah, kwasi na isai. Ate kulinga we. Ya ke palungo kan ku ta.
2: Betuwa.
0: Ne.
2: Betuwa.
0: Yo mati. Mame ali ita sen kani na tiri. Na tezu. Na tezu.
2: Na yo.
0: Ngwali mu we di soju mali yo.
2: Mayo. A o sukuru. A o ma sukuru. Be kura o kre wa si. Asi. netale likenga ate ske be kundesika na sukuru kungba ofa ko kundesika no
0: me magba nga oye ka beta akọ sukuru atagba eh se sakọ akọ suani ole wa fanga mo afai mo osika akura nyenwu sika dan
2: kotio ni ni anopin anopin kirokun okokurukun buru
0: Ano kwen kilo kun kuro kun buru.
2: Popondo.
0: Moli ke ngana isa. Yo mati. Bale oi.
3: Bae.
0: Anti balo.
2: Ata no kwen yi.
3: Oh kunso.
0: Oh
3: kun bo pa ta je na ole. Ele va go mi anye je. Nem e kar go le mi anye je su buya nguna.
0: Kwasi.
2: Masuru.
0: Ke be ni e be di so be so so gumari e.
2: Ai masi juwe nga awru nu e. Ile buru ni kunso.
0: Yo bale o.
3: Ba.
0: Be juwe nga awru nu e. Ile bruni kusu dali ai masi fuengo si ifuengo balole be klamu wa fanga be fata no kune kale unu
2: kale no I kale abai ka akuru kwa brani nu ka ku fa ko mai ko bizu kro ri kiso
0: bale o
3: da
0: ingwe ku kwa brani nu ka to so kale ku kwa brani nu be kro wa fanga be fa tano kun so kaya no kun kilo sante o sika kan afa wala nu
2: wai ma
0: kilo san ofie li yo bale oi
3: ba
0: ewe n papa
3: ngre mu nyamuni ke
0: yo yo
3: amuni e u kale
0: ba
3: se ke radio se ngre mu se atima bo e u ne san ni ta so sa
0: oi ke li ke ku ni awu akpuru nu sa
3: nyamuni ke
0: yo
3: Nye bi mo nga ba dumba mi mba fle nye bi pel ke nye ba no el ni alu bo fwem ani makan nga de fle nye bi mo mi ke
0: yo
3: nye mba na na lia fre de riki de yo ba le o me a ko lo so ba de te nga ni
0: awu
2: o mesien
3: o no o tu o ba le o me I sa ti mi a o ba le me de kwa ni alu ya lu bo fwem mi ke
2: yo
3: e ba ku na re ni Aga do azu lika na balon ka be ti saba na sambo de ko balon ni alo.
0: Kona kona de vre ko balon ni ale ni ke.
2: Na ore pe son sien suo. Mo. Mo nga ke nkuru.
0: Bale o.
3: Ba.
0: Kona de vre ko avie ke. Ah, ye kona de vre sa lele. Mo ri visa nga be nyeme kona de vre ri juri lo.
3: Kona de vre ni avie. Tire na sangba ko tire au. Ba ku ile bo fu pa jo ti ke pe di ti ibo fu ko.
0: Nsa mu ke mo tin bi ga te pa.
3: I ke mo ni o. No de me koma. Sam de mo so fle o kan iku. O de me koma.
0: Nga o ye mo so fle nga o o atru nu ano o kalo ya besoin me.
3: Ngra mu ye mama milke.
0: Yo.
3: Oni ba ko ni mama ti nga be ko kun bo ma ya mari nya ba ti jo.
0: O le ba me ti si.
2: Bref me kru.
0: Bon c'est aja aja agba kuna ati nzukeli ati akwena aja agba.
2: Ati metisi
0: metisi.
3: Ati metisi.
0: Manti.
3: Ati baro na ma gato gole ati metisi.
0: Ati metisi.
2: Baba ba wona ba metisi.
3: Nye mama gato de kole kinike.
0: Yo.
3: Da do leon tienga pa ko.
0: Manti.
3: Oni mama Right Ature. Yeah, mama, madame machine. Agbam bi ko dem leon ni chabenga.
0: Se
3: ba kona la kali bele bi oli baba kun bi bla. Na fetu fetu si.
0: Ah, kona e bese, kona e bese.
3: O la kali be.
0: Kona e bese.
3: O la kali be ko yin o sa ko trabe na ora be bi so a.
0: Yo.
3: Ko ku tukira yi. Mo ba.
0: Ngali en clavier ku ho kanzu kona ti gbere fu we. Kavye ku kona is matching
2: kona ko ale bre tro
3: yo
2: bre patamu kona sanu
0: kwa na ela e kan moto so minde
2: kun ka ko suan ke so ako suan anopin tale ayo ma ko suan na si anya ko ko bulu no afa bolie bo o lie tale bo
0: fete fete un sanke ko ko bulu ni nu
2: ko ko bulu kun Ankoro kun nuku.
0: Nuku.
2: Anye afa
0: su
2: bebo. Sanya koro kun bran afa bebo.
0: Eh eh.
2: Ngo kre ngo e fe dan yekun. Ni anon pren mo yekende.
0: Moli ke sa.
2: A bebo ni koro kun brin nu. Isu nga kura fa nya nga nya su. Oko koro kun ya. Le ko koro kun ya na.
0: Kwasi na na ijo na ijo dana bebe. Islam e dimwe wa be ko so ali ke ngale. E ke wa na ile ke Islam nyo e ko so.
2: Oi so kun oti awen
0: na
2: awen
0: yo mo black clan biblebe oh odun sa tri ko konti ke non so ze gen fin ke kende fo ye
2: mo mi mo ri ni
0: ah mo
2: ai
0: a so afite
2: ka akrekre oboli dum
0: kwasi a so afite
2: yo se na ore ti na nwu manwu
0: bro fo so ka so de ho so de ho eh mi mo on de gba
1: eh
0: mama re
1: eh andele nyame o e mama nyam ka koma se ni so nche mi so obo eh sanga ma ile te ki te rin ko ja ko ka
2: wirio wirio wirio
0: ngai ponga re makumburu nyo
2: wirio
1: mi wa ka ye gratalwa ka sokru eh ofle mi onya mi tin ko nya ni de kan kala rezoni o ni mama se be na be repare rezoni e
0: ye ma tronga
1: no gusto ma so viene a se mama je de tin ko repare radio ma
0: eh wili wili li wili o ko repare rezonga
1: d'accord na repare eh
0: mati
1: eh amoni ke kaelo
0: yo
1: pedro le kokole
2: eh nguama
1: moi bonjour.
2: Bonjour maman.
1: Gros bisous bisous bisous bisous.
2: Ah, ngati be wunyo ole.
0: Nya tete. Bisous bisous ngale ma tuk tuk ba tu mayi buru.
2: Ngati be wunyo ole.
0: Tutu bisous nga nyi buru.
1: Oh, nya ni rara musungu
2: la jonta. Ya balo. Esu esisi ewu eh.
1: D'accord.
2: Esu esisi ewu. Kay froza kay mon kien ko de ko tru do sa we.
1: Il y a truo.
2: Il y a tru de e ba. Et je sais c'est un
0: à moi son quand avec tu tu crée le bois à quoi quoi moi ma soit croa
1: en tout cas c'est pour la ba flemme ni ni au délicé
0: yo
1: ben a des tiens quand il y a un flemme quand il au fama même ba le wel le blanche quand il y a au fama fa baba il me roule de couille aussi de couche aussi ma
0: oui il s'est strangle aussi long que non pri allô mama na ko allô
1: yo yo
0: Nyanyanyanya wasakiliki.
1: Wa wasaki.
0: Allô.
1: Israël.
0: Ouais, momyo. Ntaleke.
1: Ya nyu mumi
0: mai. Mi mumi mo areu mama meu le ngoyo le kevier.
1: Nyu le kevier. Elsi. Ama ningo abu akwa sikro wala bubla.
0: Wala bubla. Yo mama me.
1: Bobio, tu vas aller Bobi.
0: Mati.
1: Tu vas aller Bobi.
0: Tu vas aller Bobi.
1: Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas
0: aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi. Tu vas aller Bobi.
1: Eta eko sirena ma oni ai sukanga
2: yo
1: ba ki franci kore
2: se sanangba be sanangba banguna tiko sa nke nyopa
1: ayo
2: konati konati mai kansa
1: yako
2: na se o mimu
1: na buya kunda
2: yo
1: na buya kunda na yola o sanu sukanga ya minga kanga
2: yo
0: moni sole bien blane o diurio Kenga zandra metrale
2: na yao
0: ehe
2: min de sonia gwemebo
0: eh
2: be kura hunya suviro okolere ju kurukun yanu
0: muri anu pone sa mo mi bu eli kefi
2: okolere ju million yo
0: ehe
2: be usake ni le ye ya e sonri ke sonia ya sans logement garçon ya mso kura fan
0: ehe
2: wa fan ya e sonri ke sonia
0: sans logement garçon sa ngwi ure se ke derrière drena ou bien cité marli
2: cité voilà ben ya isoni ki sonyo ya ni ngali enson sambo sa o ti sa tammi tammi
0: o sanu furuwa sa
2: sanu furuwa sa nsi ya furuwa kan ngati nge furuwa onsanu ba usa ke numero nsu
0: e tengra manga be kula fresu
2: tengra manga ofata ke fresu ya 05 45 47 87 97 mfuna no 05 45 47 97
0: Ah non,
2: plein hier. Numéro quoi qu'on voulait.
0: Mais quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, qu abla fo ba zoli tengra ma ngam fulfere sou ya kwa si sou bobo le
2: boutique dans anesi dans dans menu ke be ya sika sou le ngoude ke entran le prof fwe pan ke prof fwe ngbo
0: be vle gâteau
2: prof fwe ngbo netale fie dile nko hoteli
0: ko hoteli ko dizigi wa
2: la enwa ko hoteli kan
0: ya ko diali
2: keke na iso banga ni dile ke son le onga wa yo a usana vieri ntane yo le ngwa nkunde ke d'autre ni d'autre blesseri pharmacie ni pharmacie ba fien mien mfare mfama be prof fa délégué médical il croit croit ngalen on les sukuru il so sukuru encore en du visitation be frère boutique ke boutique radio maria amé ginale amé ami sofson
0: médiano tanga ne kango ole ngale lo e be ko kre bi duma yo
2: na yawo be duma krere ko ti kuru kun ablasan oni mo kiwe nia nkande kun kre a chen vivi nkande kun wa fon mo mi wa blarie ntani ni kuru kun ya nu
0: oko soin blofo ngbo sa ti blofo
2: ngbo tonre ntani ni kuru kun ya nu ngo we o duma krere o ti kuru kun ablasan oni mo kiwe ke singanga ofra ka etie ka tani kuru kun bla san ni mo kiwe ntubuga fro sele kan kuru yo duma ti mien ma akro duma wa o wa wa aso ni kin san wa ti mien te furuamu
0: keke
2: obo ba te furuamu a te un ninge ninge tralemu a to singa duma i duma kre yo ti kuru kun bla san ni mo kiwe
0: ni mo kiwe
2: ni nga se kan tani kuru kun ya nule mi oni si ninge ninge nga mo mi kun ba ni ntuyo
0: atulio no kra julia kuru kun ya nsin kun
2: ogwaso ai mansi utu nga ya urune ile njari ile
0: ba brunisa
2: brunisa 13 bebo urembo senga yo nkan kramo masema ken ken sona me kasien onga kasien akra ba akro duma senga oni fata ke kro kwa tu ebo lika ure ke tu ebo asawre mo iko okun ire wi pinpin ma nu
0: kro kwa iko yo ti clan
2: oye mi na ma e kasien se kuza kasien akra ba sanga ti kasien akan ya ki nsanu e ma en fait e man kalisien en voici de nous et son if I were there
0: nanti
2: on y para et donc soit lui na nyamango fra ka mflesu
0: 05 05 45 47 87 97 97 97 05 45 47 87 97
2: numéro ko ko la nyama
0: 07 07 77 77 56 07 78 55 89 56 07 78 55 89 56 ma anti en fleya mangale mesu ka mu fresu du manga e soa ke ko yi nu kri o ngok asu swen so juma ba wili nyomo nyokra kwasi kusuma bondolongwa ngwe benga bembe swa no kwen tale zienga ikemba brunikun benga kusuma bembe so juma afa dotro juma dile o bebo pike o betane o betonlie o kwa nga oye isoblele kusuma ole belie bebo 13 ou 12 ngenyo am kula fred donga suna be yi nu clan be kreona kula diso juma weli magyo nga sume lengi sukai

0: amama yesre yeme nyame wobo efare owa ewu asikale efamane ma eso ma oso fomo be akunjo sese etunbe ma bifitele te ikanganu yuma benya akunjo bo onza kima yeme yesre o jesus bote owa ne idumanu amen zakari I furuanu de Sion et Wabla, ma on somo. Jérusalem Wabla, Bosro, Nia famien, osoba omble, o te srankpa, o te krafwe, o te betefwe. Wafo, afumumba konso, afumukon, bo wakbekro, iso. Famien so, oba yi, I elo kaka krolo, mo. Ifraim lo obayi na pangoka befakon elo Jerusalem ble taka befakon elo obabubunu obafa foundi nde ofama mama foemo isa suma ofai jemieka ojin Nzwe bakabo oti njinzwe krakra eno amble ofaju mediterane jembie eno alo ye ofaye efrate nzwe ba eno amble ofaju asie I awili elo nyamye bobo eno andeni ye da miansi enangama mamumwa enyamye ma kanvole okan otiti Enangama mamumwa inyamye ma kanvole okan otiti mi nyamye mi famye mi yiwo aye mi nyachima o asena ile menta o asechen kra mi so nyachima oduma pa bole le na ke okoyo wayo enangama mamumwa inyamye Ma kanvule oyodie titi. Nangama mamumwa inyamye ma kanvule oyodie titi. Enangama oyakisa okie ose aonvo onve maya ndende. Ekpadie bengama. Enangama ekpadie oyo omasran kurakura. Okro isanu anije mo kra pa enangama mamumwa inyamye ma kanvule oyo die titi enangama mamumwa inyamye ma kanvule oyo die titi enangama ma onije ka eboribe bekura be kanvuo osofu e mo na urefu e mo ma bedawo ase beka sesesu sireka efasi ebeju so one abonu ninjeka eyobemo bende ninjeka enangama oyobe bekura beklike oyosa enu aso na ikunu otifufue bekura ka beto enangama isuane ibo Bekura ka be kia otengebe. Enangama mamumwa inyamye ma kanvule oyo odie titi. Enangama mamumwa inyamye ma kanvule oyo odie titi. Sese fwe Paul ifruambo okremane romfwe mo inunde. Aniamamo. Amodie na una ye osi amo sange waweni afin nyamye iwawe ye otran amunu sranka olema krise iwawe otima edie se nyamye mbo ochini jesus iwawe otran amunu ibo ochini krise jesus so Oyoma amokosobo amoti wufue iwawe mbo otran amonuso oma amongwambi isonti aniamamo kale ye owo yeso sange na una ekaleo bo ma oyoke yetimia fueke yengroma tra enzuen afin se amoyo saka oti prosran enzuen amolewu sange se nyamien iwawe ma amowura amonyori etetemo be ase amolenyangwa nyamien bobo enwandeni
1: yeda miasi.